0: Besëkë një ftohë për dita më ndë, a rinë janë pishë në dalërin, a ndotë si kjo, a në unë i fa në pjavan në pire nena. Në cangë në nëse e fenë, më lasë kërë në që në notën luvijan, ca unë i zhju, gjëre e pusë në të në punda më i të vatu, inë në to, inë në to, andë një në vullë në fë jo, që të këzë zavë të vitë. I në fusë në me qarë në zhjo në atë në lalampa në rinën. I në fusë në në kena në zanë, të në atë në të më zhuta, rao të ka qëmë pjarëmë. Se i më e të përbavë stupula, rivo ka malagasi, fa rashita ka rëu, ndo që kemë bëla jara jasa, anavë të në të firinë në ti, ka që vajini një bajko në të firinë në ti, fa në Madagaskara, së mënduarka, Madagaskara, së malagasi, në qakë.
1: Shota të më kula, shota të më përbavë.